دری و کوچه ی لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوی بزمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتیمه ی زمان مه هیلن و هبونامه ی

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی.

دمالی و کوچه ی لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتیمه ی زمان مه هیلن و هبونامه

گریه بتر سابنه گر ربابو دلو میلا پلس خیسکین گری وکو جیانا وی دکرکا وی دمابو آورک لدائی که دلوان بدار آتونا بابو برسی لدائی که دلوان نکانی برسیف بدا لدل مندال من شیرین ده سینگا وی دا مینا تایرکی ده تخصیم دا بشت داندنا دستین خواهیم بچوک آورین خواهیم توش هیویه که مزن خستی بود دل دایی که جارک دنجی دیا خواهر رو یاده

دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شو عراقم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی

روز باشه، روز باشه، روز باشه. سلام و گلاب گودار نجات، سلام دونم باخو بستان گلستان جوار بیانی باشه. روزرین خواهش سپیده باشه. شما سینه سینه ورن و چونن چاکن خواه قصاتن هفید کم کون باش من گودار نجات گوشتاری دلالیم برامی از سلام و گلاب لسر وشان ونگ رادیو گودار کنز وکی هر جر از که کمک یلک کم مجی فی فی سلام و گلاب کرجان انرژیه که خورتر بومب همه دست بید که چما جبر کوی رو پانزده گلانه. روز باش آمد، روز باش مردین، روز باش رها، روز باش موش، روز باش ارمیه سنم محبت بکن سقز مریوان ایلام کرمانشا سلیمانی دو کبلر زاخو کوبان قامش سرکانی عمود پینجمی می نگود یا پینجه نسانم اما پینج هی ام چارن اما دو بجن ام پینجن. سلاف جبو وانجی، سلاف جبو هر کسی کنها برنامه سلاف گلاف گودار که ایرو روشه گلا گلا کی خواهشه، گلا گلا کی خواهشه، هم انرژی همه گلا گلا کی زیده تره، یعنی هم دخوازم بفرن جبرکو پانزده گلانه، پانزده گلانه روشه جشن زمان کردی هزار جاران پیروز به. گودار نجا گوشتری دلالی برنامه سلام و گلاب پیشگیری بام بلیت بریوه دیشه بام بلیت پلاتفورمه که دیجیتال کن لبر دکارن بلیت انشان و سینما کنسر و گلک چارکی دن به سینما ساکی افتن شما را دخازن مالاوان حزاجر آوا با اون دکارن پلاتفورمه وان بشو پینن.

سبه و بخیر و خوشی به گدار نجه بیانی باش روزرین خوش بامداد خوش تاو روژی لگوندی و باجاریان بخیر دمکی خوش دما گلان مها گلان و ایرو پانزه گلان روش از زمان کردیه جهمو کسین کو بتایی بد ایکو مگودار که به مالبات آخره یعنی دنا مالبات به کردی داخون بسه اوین به کرمانچکی، کرمانجی، زازاکی، سورانی، لکی، کلهوری، اردلانی او گلک زار اوین دن که هر چه تشمه او دوکین جداش داخون هزار جاران پیروز مگودارین هجا

0: Wow, gözəl necədirsə sıra və həskirin. Xoayşə ilə rojə gələk. Xoayşə cibər kub. Piroza. Piroza panzı gülənin pəyəm şümərə adına şadın gözəl necə qüşəy dəlali. Əzənə pəyəmi və yəkko yəkko. Bəxinəm hərififi. Əli, boş səsləyəmə. Dibe, Fifi dibe iro dibem sırana hama bi coş lixin ha. Ayşim sesler ha, serçava, ame bilixin. Pem atiye şandın gohdare neca goşları delali. Nivisen diye roş baş ke kocan o Fifi ez Britan. Banzı gulani caşna zamanı kurdi lima hamiyan piroz be. Sıtana Ayşeşan zamanı kurdi ez peşkeşi. Hepşine khua hakan o zaru ken khua jir renas o jir lavin re. Dikken sılav o gulav sesleri ve serçava men. Pem ekdin atiye şandı nisan diye roj baş dengi valatı men hun bekhiratın coşa mala men hun her hebin sılav gulav havala hevi dar. Tu her hebi jim edin arangin. Pem ekdin nisan diye ku ceşna zamanı kurdi piroz be. Ceşna zamanı kurd ki piroz bo. Roji zamanı kurdi piroz bet. Ceşna zamanı kurdi piroz bi. Roj baş ez sitana Ayşeşan zamanı kurdi de khazım jibo. Merovin ku bu kurdi bizaru ken khara. داخبن سپاس او وشان خواهش وی سسره مصر چاوه من چخواستی خواهش بوده بکو از چه کدن بخوینیم ججن زمان کردی پیروز به ججن زوان کردکی پیروز با و روژ زمان کردی پیروز بید ججن زوان کردی جی پیروز بی اشخوا هر تش نمیسان دیه وی تو هر هفی سلاف و گلاف دنا با خوب سان گرستان اشتره پیام اگدین زیاد یشانده نیستند یا روش باش دنگی والات من هم بخیر هاتن جوش مالا من هون هر هبن سلاو و گلاب زمان ما جیانو هبون اما یه زمان ما رومت اما یه روش زمان کردی پیروز به افجی هیوی دار بو از بارم جبکو او هرتم پیام وادشینه یعنی سسره مسر چاوه من پیام اگدین نیستند یا بیانی باش که که ادیر اصف جشن زمان کردی پیروز به جایششان سران زمان کردی لیدن از کیف خش بم جشنتان پیروز ما زوان کردگی را حس کنا ام جی گلا گلا حس کنا هون هر هبن بغربانت بم کاک گیان خوا قصاص سره مسر جاوه من پیام اگدین هاتی شاندن فیفی نیستان دیا بیشی زمان کردی زمان مرومه تمیان روش باش هر کسی کو کردی داخون وای سسری مسر چاوه من ام جی سلاوی خالشین جبو هر کسی بتای بد کسی کو ده مالبات خود رو کردی داخون گودان اینجا دنگک جم مهیه دنگک جم ما مثلا نویسکار حلبسوان اجه گلا گلا کی حس کم راستی اجه من دنگک شاندیم گلا گلا کی کیف خاشو بخته برن ما مثلا روزان متینا کرم کن در حق زمان دا داخو او یک دی دنگی دنجی مهنه که دنگی گلا کی بال کشنج خواه امی وان یک ویک جوهر پارو بکن کرم کن گودار نیجا روزا متینا گودار بکن
1: بازی گلانی جشنا زمان کردی لحمو گلی کرد پیروز به بازی گلانی جشنا زمان کردی لسر دیروکا در کتنا کوارا هواری یا پانزه گلان هزار نه سدو سی و دو دیانده لسر و یکی افروش و یکی روژه جشن زمانی کردی هاتیه ایلان کرن روژه جشن زمانی کردیش بو چه گرینگش برکو زمانی گلی کی هبونا گلی کی رومتا گلی کی نسنامه گلی کی و آکو گلی کی لسر پیاده هیله دجیانی دل سر پیاده هیله چاند آوان ده پارزه، دیروک آوان ده پارزه، اردنگاری آوان ده پارزه، زمانی وانه. لوماجی پارستن از زمانی کردی گلی که گرینگه هولدان و برخودان اجبو زمانی کردی به زمانی پروردهی. زمانی کردی به زمانی فرمی و زمانی کردی آزاد به بگیجه ستاتویه که. حتی که زمانه که نه به زمانه پرورده نه به زمانه فرمی و نه گیهیجه ستاتویه که مخابن او زمان لبر و بر بتونه بونه و بچه لوما اما که گلی کرد بیجه و که پیوره که گرینگ و که وصفه که گرینگ ام شخوره و یکی هل بجیرن بکن غم بکن درد ام بیجن ام هرتم جبو پارستن از زمانه کردی لبر خواه بدن روزامه تینا آمد دنباش
0: Thank you. سه سری من سه چاپ من مامسته دلال تو هر هبی مامسته روزا من تینه سلام خالص را دشینم مالا تا حضار جرا و بج بود دنگی کتش مره شاندی تو هر هبی گودان جه دنگ گلک گلک شیرین جمره حتیه شاندن جین جمره پیام شاندیه دنگ شاندیه دشه دبستانی دبی زود دنگی من پار بکن از گیشم دبستانی از خاصم دنگی خواه گودار بکن ام بزارن که جین چت بیشه کرم کن گودار بکن
2: Kuryede piraz ve az da gele gele hattıken.
0: Ejite gelak gelak hezkem, şteji piroz be, jina dela, jite o malbata teya dela reji piroz be, hune her heaven, tu her tın va be dengi khoi şirin, tu mera deng besine. Mala tava, mala deyo babi tava kubtere kurdi da akhven. Him beben hın kesin kunama godar, kene kuzaru keven kurdi. یعنی نسو جوان ایجی کم دیو باب ما را ناخبن اره ایجی جین هیم ببن سلاو و گلاو حس کردن دنم با خوب استان و گلستان ایجی وره گودان ایجی پیمی دیشت نشانده نویسند یه روش باش کیک و روش باش فیفی ایجی خواه تو به دنگه کی بلند و زلا روش از من کردی پیروز کر همچنین روز زمانی کردی پیروز کن باشه کو زمانی من کردیه و از دخازم ویجی بیشم ایرو پانزده گلان ل گند زیلاجی هیه جناب الهی گندک دردور الهی وی او گودار اینجا ورن گند من گزماخه گلکی کس زافتین یعنی تین سردان وایت کن سردان بی گودین که وای وای لیبل ایرو هنه کی هور هور باران تشبر وی اکیه بلکی وی گزمخانه بهلن هفتیا پیشی همه از تی شک ببیم دما باران هور هور دوباره گلا گلا کی خوشه خوشی تو گند دابی گند زیلا دابی گلا گلا کی خوشه ایکو باران تین حدیث هرن تشنا با دنوا باران دم رو جشن خواه پیروز بکه زمانی کردی پیروز بکه چه قاسی بار کشه سلام و حس کردن جواره مالبات و یا دلار را گودارین هیجا پیامک جمعه حتیه شاندن ناو دکارم ببیزن بزارم ناو چه بو ایکو سران خواستین ناو هیه ناوی دکایی جمعه ببین گودان جه پیمک جمعه را حاطیه شاندن ازوی زانم نو اگدن هبو تمام دم جمعه را پیم حاطیه شاندن بی جکره ما خواهم سرانک جه دلووان هنه من دلووان جمعه را پارو بکن زمان کردی سسره مسر چاب من مامسته دلار بنر خو قدر بلند یعنی گودان جه مامسته اگمه هی ادم هم دوینن یعنی هم دفرن پرستیج یعنی بجنوبالت دم هم ایزد که چار متر ماشاءالله به نظر عملی دنسر ماسه بلا هرتم ریاوی رونی به سلاو هست که نشته گلک جی جلو بگین خوشک دخواد که گلک جی خوشک که فیفی سلاو هیش داره استرانه دلووان خواستی هیش خواه جبه که بخواد دلووان استرانه دلووان خواستی زمانی کردی کرم کن گودار بکن گودارین هیشا اری سلاو هست که نشته

بله گودار انرژا دیسا سلام حسکرین ایرو راستی رو جگ گلک گلک خوش انرژی اما بومبه ها این دمه که دنگ پیامی بایشتی نشاندن که گلک خوشترش دبه جمعه دنگ هاتیه شاندن گودار انرژا مگود که اندکارن دنگ زارو که خواست ستران آن که دخواستم بخوینین مالباتی دخواستم ببره پی گوتن اگه بیشن بلحاصل بریوانی جمعه دنگ اک شاندیه گودار انرژا ام بچین وی دنگی گودار کن ام ودگرن کرم کن گودار بکن هل بد بسه پشتیویج خواهد بارم دربازی رکلام آدم نفسا پشتیویج خواهد گودارن جم دربازی رکلام آدم پشتی رکلام هم تین گلکی پیام و دنگ و تشمشتین گلک گلکی تایبت من همه جوره پارو بکن کرم کن وی دنگی گودار بکن رکلام ام دزبرن

0: Bəli, qodarın necə desə silah həskinin dinə baxıb ustan görəsən şivəri bit kəm kum baş bəni bit kəm kuzyan hər tən bədələ və bə hvit kəm ku iro rojen rojə gələ gələ ki xoş bə iro kən rəsəri və hər tən bla həbə və nəqədə yəni nətni iro bu nəhədə hətə yəni jbəko iro rojə girin gə çimanj bəko 15 gulanı 15 gulanı rojə جشنا زمان کردی لحمو کرد حزار لحمو کرد پروران لحمو کسین کو به مالبات خواره کردی دنو مالبات خواره کردی به تایی به بزارو که خواره داخلن 10,000 جاره بلا پیروز به گهدار این هیجا بنرخو قدر بلند هجمه رو دویجم 0532-489-74-24-24 ساعتا وکیریه هر فیفی هیجا گودار این هیجا ستان ایک دنگ بیجی هیا کو دما شاکرو وصاد بیجه
1: ارشی گندا ندلی مرو بدل بطوری فارسی لمل بفارسا مرو لبرنا برنا با دوزا دوالی اجنبی ورش آلمان امرکانگی ور بر برا فارسا مرو برش توری مروای قل بد دیرشی گندا دا مرو لبر دیوار افدا و سراخا مرو گونی ببراخا مرو فاسته جوجی و لولو گندا دو خرابی برسریا مرو کبر بخوری مرو کنینان گارش گل گل بد دیرشی گندا تک برا دل مرو آب دل بهوی
0: یعنی گودار اینجا لورده جی اوینا کردواری چه قاسی خوشه چه قاسی بده و بویجه به پیوین خوش حاطنه ریزاندن حاطنه داهوناندن ددل دیروکین دنگ بیجی ده ددلین یعنی وی دنگ بیجی ده ددلین سترانین کردی ده مروف وی دولمندی دکاره حیث بکه تشن که به هزاران سال گودار اینجا به ملاتکینه مروف دکاره ببینه زمان نتنه پیوه زمان نتنه گرامر زمان هیویه زمان دیروک زمان ناسنامه زمان هر تشتامه گودار اینجا و هر هفن گوشتری دلالی گلک پیمات نشاندن دنگات نشاندن دست بکم هرن جا هنرمند عیشه شان هنرمند نمر عیشه شان هم سرانی گودار که از بارم هر کس خواب سرانی دزانه هم به هوره ببیجن هم بدگرن هم به هوره ببیجن

0: بله گودار انهیجم دنگک مهیا دنگک چه مامسته گلک بقدر قیمت مامسته میکاید بلبل اشه گلک گلک حس کم سلاو و گلاف جتره یعنی تنی جاره که گود کو ارمیه نجی سرحده نجی بوتانه دیکره دورم مگود مامسته بابا اش ارمیه من ارمیه دکیت ویالی از حیران یعنی هم سرحدی نه قرک آمده دیاره یعنی دماتت بیشید نوقاس گودار اینجن کسی بیشون تو زیده دقیری او قیر اقیر دست من داد نه جانا ایلهاما از چی کتی داده منید اما این سرحدی ایج بکو چیایی نه اما دفرینه دنگ دچه نجی بر بی سراوی گلا گلا مزن جی مامسته خواهد دشینم مامسته میکایل بلبل فیفی جی سراوی خواهد دشینه اشتره مامسته دلار خوش من دوی بکی این کرکوکی دل دبیجن حیات کم حیاتم بقربانت بم دنگ ایج مراتی شاندن صف حتی صادق زمان اش خواهش مرد بیجم گهدار بکن اونجی گهدار بکن گهدار نجا دنگه گلا گلا کی تایبته کرم کن
1: پانزه گلانه ججنا زمان کردیه چما ججنا زمان کردیه جبر کت پازده گلانه 1932 دا جلدت علی بدرخان جبو کردان الفابه که لاتینی درست کریه او بکار آنیه پنجی و هفت هجمارین هاواره به الفابا لاتینی که جلالت علی بدرخان چه کرده بو در کتیه و پشتی به امدزانن گلک کتبین دن چاپ بونه ایرو لباکر و لروجاواجی او الفابا تیب کارانین حتی کرده زازاجی و الفابا تیب کارتینین چما زمانه ما گرینگه؟ شبر که زمانه ما نتنه چند بیون زمانه ما کردی بیرانین چاند و دیروکا میه ام دما به زمان خواب آخوان زمان من مسوگرده به ام به زاروکه خورا به دردورا خورا لحر داره همو کات جیانه ده ام لازمه به زمان خواب آخوان زمان من وک مگوت شم پیواب بگنای نتنه بیون چی روکن، سترانن، تاریخ، حافظه میه رابون رونشتنا میه، کلتره میه دوی ام به وی فراست حرتم زمان خودی در کهوین جبو زمان خود مجادله بکن او گرینگی بدن زمان خود یا حری گرینگ دیساز بویشم آمهیم که زاروکین خود هم بکردی مزم بکن زاروک دو زمانی بین سه زمانی بین چار زمانی بین گلکی باشه لی سرطا پیشی حرتشتی گرک زمان خود بزانن اگر زاروک زمان خود نزانه بین او دبن تشتکی دن ایرو گلک مروفین دنیا دو زمانی نه سه زمانی نه چار زمانی نه لیت سریده زمان خواهی زکماکی زمان دایکا خواه زمان خواهی اساسی هینده بن خلق لازم ام جی به وی فراست حرتم به زاروکین خورا به دردورا خورا به کردی و آخوان ججن زمان کردی لوه حمویان پیروز برد
0: گودار نیشا دیسه سلاو حسکرین پیمه به حالتی نشاندن از پیمه به یک و یک بخونیم نیسان در روش باش که که روش آسمان کردی لحمو ملت کرد پیروز دکم که که آراز شاندیه پیمه دیمتی شاندن نیسان در مرحبا روش باش بیانی باش پانزه گلان جشن آسمان کردی لگل می برومت پیروز به جلیل آسلان جی میدیا دی شاندیه سستره مثل چاوه من پیمه دیمتی نیسان در روش باش که روش باش زمان کردی لیو تواو کی گهداران یعنی لیوو تواو ینجوو جو گلک همو گهداران را پیروز به تایبه جو مامسته زمان کردی و سرانکی جبو و روژه هم دخازن جبو مامسته حسن چیا سرحد و زمان کردی دخازن پیروز به یعنی کمه دینج دو کردی آخوا باش بگی گلکی باش به مالا تاوا سستره مسر چاوه من سلاف جبو مامسته حسن چیا شی اجی گلا گلا که هست که ایو من هست که اره پیام اگاتی شاندن نیستن در روش باید سلاب گلا از نبی کان دمر جو آمده رنگین سلاب جو بره پیروز به پانزه گلان روش آزمان کردی لحمون گلی کرد پیروز بکم بلا هر کس بزانه و به زمان خواه باخ و هر بجی زمان کردی هر بجی شتره جی کیک نبی مالاتا و پیام اگه نویسن در روش باش که روش باش فیفی از آمده پیام دشینم جواره امده اتوبوس ف7 لبه گودارت کن هندکارن سانا یحیا گلی سوره لی بدن گلو دم هات دست بکی ببیجم مثلا روژا زمان کردی پیروز با 15 گلان پیروز با قربانو یعنی دموکراسی چیه یعنی دست بکی منو روژا زمان خواهی پیروز دکه آو کردی دور آویدند کسی سرمش با همو کسین که اتوبوس F7 مگو دارکن سلاو و گلاو دناب باقو بستانش جوره برحاصل روژا زمان کردی شو F7 که همو تیدانه بلا پیروز با جدلو جان مالاو آوا پیم اگدین حتی شاندن وای جشن زمان هات کردو بکه کفارات شیار بن جوی خوی رانه بسن بکن خبات روژ باش ونگ وای سسره من ادی گهدارن ایجا گهدارن مجی ادی حلبستا دنیسن ادی دنجی دشینن مالوان آوا هونه هر هبن پیام اگدین جی از واسطیان پیام اگدین جی هتی شاندن نویزان دیا سلاو و گلاو از جعلی حیطه ها سلاو و حسگرین خواهد جوار دشینم ستانا دوری دا دخازم دیاریه والا تخوای رنگیم بکن وای سسر من سر چاوه من گودار نشان دنگ جیش مرا آدنه شاندنم وان دنگو گودار بکن ام بد گرن
2: رز بنگ رادیو سلاو و گلاو ککیجا روز زمان کردی پیروز کم از نیات ماموسته میکی ماموسته سما ماموسته گلیستان ماموسته و ماموسته ابریم کالجی را دیارید کم کار بی دستان روزا و سرانا دستان روزا باش مرا پیشکش بکم که خوش فر خاطریت
0: مستین دل بنه خو قدر بلند مالا با و همشی روژا یعنی 15 گلان روژا جشن زمان کردی و همو مستین پیروز کن یه سرانه مخابن یعنی امن کارن پار بابکن چی بید همه سرانه گدن اشتر پار بابکن جوه ما مستین دلال و نازار را گودار نیشا یک دی دنگی دنش از زاروکا جمرات نشانه چقاسی شیرینه که گودار بکن
3: از لیلاز بزن زمانه کردی پیلاز مرحبا که کنم نوی من لیلاز نه از رهای من از جشن زمانه کردی پراز به بخم برشه شیرین خوشه شیرین خوشه زمانه کردی بخش آوازه لطیف و رازه لطیف و رازه زبان کردی
0: هون هر هفن زارو کندلال نازدا شیرین مالا و حزار جراوا با گودار نیجا امن دست بکن امن سرنکی گودار بکن سرنک جمع کایل اصلان چموانو اش خواستان متخواست در حقیقت تشیده با اخوان ستان به زازاکیه نید بیشن کتکی برحاصل گردار کن دور ازی بیم در حقیقت مجاری که ازی بره با اخوان کرم کن مکایل اصلا گردار کن گردار این هیجا بنا رو قدر بلند

بله گودارین هیجان چما مثلن زازاکی مپار بکر هلبت از بی بیشم راستی از جسران زازاکی گلا گلا کی هست کم جزاروی زازاکی گلا گلا گلا او گلا گلا کی هست کم یعنی هیدی هیدی سه چار پی با مخوره کم کنه وانی یعنی فیفی جمه باشر دزانه ها لیتشتن بر روش اکی امیجی بکی بل بل باقفون بهوی من برحاسی گودان اینجا هم دبه بی خطریش بزانن یعنی او خطری بکن یعنی هم بشن هر سال 365 روشه نفسا دنبا 365 روشه روشه که پانزه گلانه هم چت کنم تین پیروز دکن روشه زمانی دایی کیه هم ببیر تینن لی هم دبه بی تشیج بی نکن گودان اینجا زمان تلکتیه تلیکیه یعنی هیدی دیدی که به تلیکیه به تلیکیه دا به تایی بعد هنک دوو کانکو زاروه این کردی تیک دیچن میناک یکی ببیجه مثلا کرمانشکی یعنی سازاکی یعنی او قاس زاروه یکی خواهش او قاس زاروه یکی دولمند او قاس سرانی سرانند اما تو دبیزی راستی تو دفری تو خیال آخره چید که لی مخابن مخابن حزار مخابن ام هیدی دیوانه اجبیر دکن یعنی جبر وید بم بین باش و باش سر زمان خواب خواب تن چه ما همیشه بیرده کن نتنم بشن ایکو کسی کن بزازانه یعنی بزار وین زازاکی دا خفن این کو کرمانچی نجی از رخنه که پیچوک دو خازم میکم گلک اون دو بینن گلک جارا برنامه چید بین پروگرام چید بین دنوا بچه مثلا بشم آمده و باجرین در دورا یعنی هر تشهیه کرمانچی هیه کرمانچی هیه کرمانچی هیه او زمانه دن هیه لی زاروی زازاکی تو نابینی ما خوابن تو نابینی مینا که که گلک گلک پچوک دیدم وید گرم جبو نوروزه یعنی از وید گرم ویدمه یعنی او قاس نوروزه ده هزار و هفتصد و بیست و شش و کردی که او قاس مده گود هرتش به کردی فلان کردی لیزازاکی اگمته دا ندید یعنی سورانی اگمته دا ندید یعنی هم تنه یعنی کرد همون کرمانشین یعنی حیران یعنی هزار زاروه دیده هنه یعنی جبروی هم دوان داری اکی دو بجن هم دو بجر خوشه خودی در کبن هم دو بجر کردی با آخوان کردی فلان فلان فلان لی هم بخوانی به دست خواه و هم زاروین دولمند و پیروز هم جید بن مخابن

اره گودار اینجا این پیام جی جمعه را حد نه شاندن از اون پیامی ویجی بخوینم نویسنده سلاو و سپیده باش عزیزین سبیزوین ما کیک و فیفی استرانا دوری ده پیشکشی امام عبدالبکر ترابی و مالبتا امام خود کم سسری مثل چاوی من حد نه حولیره هم ام جی سلاو ای جی سلاو داشتیم فیفی سلاو ای سلاو و گلاو آمده حمو سلاو هنن جو آمده حیا حولیره رنگین سلاو و گلاو جواره پیام مگدونت یا شاندن نویسنده بیانی باش جشن زمان کردی نه ایرو تنه هر روش ام پیروز بکن گاوا کو ام زمان خواه نه پیون زمان ما اوه وندا ببا والله گوتنا تش پلی قرآن درسته یعنی دبا ام هر تم هر گاو بکردی باقم بکردی شیام بکن بکردی خمنام ببینن هر تش بکردی نمسا سلاو و گلاو حس کردن هری فیفی هری یعنی باشه که گودار اینجا جوی خواستیر مثلا باشه که مرو هر تم زمان خواب ببینه هر تم بزانه که مثلا چه خواستم مرو زاراوین کردی همه زاراوین کردی باقفه مینه که اگدی بجو مثلا کرمانج اگ بلا سورانی اگ سوران اگ بلا کرمانجی مثلا زازا اگ بلا به کلهوری کلهوری اگ بلا هورامی هورامی اگ بلا لکی باقفه چه قاسی خواست با ادی اف تشتنه هم ادی پرسکره که اگ نامینه جو خواه بیدمه ناسنامت دیاره هبونت دیاره یعنی هر تشید دیارد که به چه تشید به زمان گلا گلا کی گرینگه دمام رو بس دولمندی ها زمان جیدی که گودار اینجا زمان کردی جمالبات زمان هندو اروپایی یک جه اوان زمان هری گونار که در روش روشلات ناوین در جید ده آخفتن گودار این هیجا اوان تشتانه که یعنی مروف چوا دکاره بزانه دما که مروف دچه کی داری گودار اینجا دچه سانسکریتی یعنی سانسکریتا زمانی اکو آواست و زردش پیک هاتیه هاتیه نویساندن گلک پیو هنه میناک یکی پچو پیوین پیو گیو جیو چه هری زیده دوان چی تشه دهنه دوی زمانی دهنه ده نو کردی دهنه اره او او نیشان جه زمانه که هری گو دارین هیجا بنا رو قدر بلند

اینجام من اوقات بسابه دنی که مثلا گرمانجی زازا که اوقاتی نا قاسی کمک کاری سترانه که به سورانی ده بجه کم خم کرمانشانی فارسی نازانم و ازبانی کردی قزات لگیانم ده بجه کم اجی کرمانشای من فارسی نزانم به کردی قصد دگیانم یعنی ایشو کلو درده ته همو بلاج من ربن یا ربی چه قاسی بار کشه یعنی هر روشی زمان کردی به زمان جیان نابج خواه یعنی حتم دو بمروش زمان خواه خودی درکمه یا منکه تاوس بره گودان انشا کرم

گوشتاری دلالی پیم زمراتی البته جوان جی جمرا دنگ شانده بولی دنگیز جوان باش درنه کده جوان جارا کدن نبو ایروش نبو برحاسه جوان دو بجه کو روش ازمان کردی پیروز با جوان تو هر هبی او گلا کس ویدیو جمرا دشینن ام نکارم ویدیو پار با بکن او در رادیو یر حوال این هجا نازدار این دلال اون هر هبن پیم کاتی شاندن جوان تو هر هبی گلا گلا صاحب جوان پیم کاتی شاندن نویسند یکو سلاو ورید از موشه زانینگه اوسف در روش از من کردی در سلاو حسکرین خواهد جبو ونگ رادیو برنامه و یا خوشک از سلاو و گلاف دشینیم جبو کیکو و فیفی سپاس و ریزین گرم که هر سبه به دنگی و دنگ و گوتن خواه دلان گرم دکن وای وای فیفی نویزندی از من کردی ناسنامه میه چانده میه و روح میه بلا اف زمان هر دم بجی پیش و بچه و ده دنگ زاروکان ستران و چیروکان ده هر تم زندی بمینه روژ زمان کردی پیروز به لسر همو کردان و حوالین کردی کردیه یعنی ایکو کردی ده آخوان بریزو حس کرن او سو جه موشا شاوت موشا رنگین جه مره پیانشان دیه سر سره و سر چاوه میکه که او سو تو هر هبی اون هر هبن

0: بله گودار نجا یا اول این استودیو دی بین کو برنامه قدیم ما هم ازد کم اکو بحثا دموکراسی دی کرن گوتن تا چما دو درنگ دست بکریه ما ایرو تام لگورد اما خواد دست بکر وانه زیدت تجیم ما برنامه دومان دیه ولی اصلا گشن داویا برنامه سراب گلاف دست بکر در پانزه گلان چای بد به چای بد جدی آخره پیروز کم جو مربات آخره پیروز کم جو جیران آخره پیروز کم جو اندام ونگ رادیو رو پیروز کم چما جو بکرتش بکردیه از فیفی نه کلی کام بختور و کیف خاشن راستی جو مربات اگه دم ازمونه کو به مره کردی آخف نه بری کردی به زمانه کدن بکو زانی نجید سانه آخف نه و ابتش گلا گلا کی پیروزه از هوی دکم کو هر مربات کنها دنگی من گهدار که هوی دکم ها بلا وی گهیدنه گهیدنده در نکه و به زارو که خوارش کرم آخواه از بشن آخوا بروت اینم خواره به زارو که خواره به کردی با آخوان کردی گلا گلا که شیرینه به کردی جیان بکن خودش و رازی ادی ما تام سارا که قرق جمعه نماندی ببیشن به کردی با آخوان پیام اک جمعه راتی شاندن به زمان اک دن راتی یعنی از ناخونم مجبری دا گودی پیام دم کردی از سسری مثل اچاو من پیام دن از ناخونم ناخونم باوی من ناخونم یعنی بانزه گلان جشن از زمان کردی پیامک به زمان اکیدن بیتشاندن اکسکیوز می ول حادثن دب جی بدن بین آخه فرکن بین آخه فره دای که خیر خواستیه بله گوهدار این هجاک که مکم ریلکسیشن با آخوان هون هر هبن سپاس که برنامه من گوهدار کر سپاس جبو هر تشتی ام دیسا سرناوی ونگ رادیوی سرناوی برنامه سراو و گلاب بانزه گلان روژا جشن زمان کردی قرق کامن دا جما پیروز کن و هفی دیکیم که چنه وکی هوال که پیام شاندید به تنین بلن پانزه گلان پیروز نکیم لها روش پیروز به هفی دیکیم که همشی ایدی نکیم دنه و سوسیال میدیه جبو چار پار بکن وینه یا فوتوراف هم دنه و سوسیال میدیه پار بکن بجه ها روش از زمانی کردی پیروز به پشتی بیم درد که به زمانی که دنم باخون هفی دیکیم هم تشتنه دی چی نبین یعنی هفی دیکیم هم کسی که به فرسه وکی فرسه که دی بینن که تنه خب بدن پیشیه یعنی لی پش و پشتا او رولا کود لیزن دم رولا وان دیارده بعدش خواهی دیاره کو چقاسی جبوان بی قیمت از زمان آخفتن کردی آخفتن لی هنه کو جلا کس خبادکار هنه کو مالوان حساس جراوا بکو دم جیان خال سر کردی آخفتن کردی هینکرن درواز کرم تای بد کنه همه سلا از ببیوا ببیشم از ویش ببیشم از بقیتینم مالا شارداری آوا به شارداری آمد آوا به این باشری دن از راستین سانم اگر هنه مالا وانج هزار چرا بابا برنامه اگ دانینش بو او چند روش ده روش اکیه بارم هن برنامه گلا که تایبه در حق زمان ده هنه نویز کارن هلبستوانن کنسرتن بیالا تشن پیروز بو چه کرن های ادیسا هفته مهه شاهی زاروکو جوانه هیه لسومر پارکه تق از هرن ورن از جی خواه لورم وی داریم یعنی امی به هر روزی که خواست در باز بکن مالا و آواکو به و برنامه من گهدار کردم گشتن داوی برنامه سلاو و گلاو گهدار این هیشا حیا چه بو وله کنه ام دنگ یکی گهدار کن نه اوجم موسیقی یکی بده بزنم چه بو عشق استودیو دبی بقدینه خلاص گودار نشم هیدی دیگه شن داوی برنامه خوش خوام گهشتین شی دسپی که سپاسید خواست میشه مامسته آخر روزامتینه بکنم مالا و حسار جرا آوا به اول بسا مامسته مکایل بربل سپاس شبو دنگی گوه شاندین هونی هر هبین سپاس کوه همه بتنی نهشت مالا و ده هزار جرا آوا به سپاس شبو کسی کش مره دنگ شاندن کسی کش مره سترام خاندن شاندن پیام شاندن هونی هر هبین سلاف و گلاف به هبونه و هیا گرون هبن ام جی هنه ام گلا گلا گیسا بختبر و کیف خشن کوه هره نه دیسا جی ام سر ناوه سلاف و گلاف به تای بد سر ناوه ونگ رادیوه ام جشن زمان کردی لحمون گلی خواه به تای بد این کرد حز کرد پرور و کسین که مال این خودا به کردی دا خون بزارو که این خاره ام پیروز کن حیا سلاف و گلاف اگدن نه بجار اگدن حیا سلاف نه بجار اگدن حیا سلاو و گلاو اگدن گهدار این هجا بمینند نوا سلاو و گلاوانده
1: او بی یندن ایلتیندر به پیشگیریا bambilet.com.tr سلاو و گلاو قدیا
2: استو تکردا دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زوان خود شوه را کن به زوان خود bendesto, eiro esto soba chenio, venda na shima heminan, wair veji zuanima.
3: زمان خوب علمه.

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

عزیز، دمالی و کوچه، ده بازاران و پارکان، ده هر دری و هر گاوه به زمان خود باخبر، بکنون و خونان ببینن. زمان ما هر چشتیمه، زمان ما هیلن و هبونامه.

بازی گلانه جشن زمان کردیه. افروش لهمو دلدار و اویندارن زمان کردی، لهمو کردی پروران پیروز به. اف زمان جده و باف، جده پیر و باپیرین مه، جمه را دیاری مایه. وان به هزار سالان اف زمان ده دل و هنوه خوده خواهی کریه، لسر زار و زمانان، لسر خطان وکه دستنویس حتی روژای روانیه. اف زمان بیتا فقیه، حبرا خانیه، غزل و هلبسا ملاه جزیری، دنگ و آواز حسن زیرک، میرم خان، رجبر عزیز، محمد شیخو و محمد عارف جزراویه. خانی، صافی شمران، وخواری کردی مانند در لسان کردی. به وی زمانی دو بیکین خورستن بابا طاهر حمدانی، به وی زمانی هست و رمان خود در برین پیرمیرد، گیو نکریانی، ملای خاصه، قدریجان، جگرخوین، عثمان صبری، عبدالله گوران، قنات کردو، میر جلادت بدرخانی. زمان مه ستیرکا گش آل ازمان ولات مهیه. هکه او ستیرک بخورجه، نامینه تن ناو و نیشان جهبونه. لو ماجی، روش روژا پارستنا زمانیه. بلا هفگرتنا مه، لسر چاند زمان کردی، تکوشینا مه، جبو پارستنو گشکرناوان به. هم دوان روژین تنگ دا بره و ربازین جور به جور ججنا هف بیوز بکن و هشمندی و هشیاریا چاند و زمانی دناف گلده خورد بکن. بیروز و بمبارک به ججنا زمانی کردی. گیانی پاک این که جبو پاراسن و پیشوه برناوی زمانی کدانه. هر شاد و بختوار به.

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

تکرده دنیا ده تنی منده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی زبان

تو جی دکاری دی جیان خود رو پلک نو وکی هرچی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیز کرن جی به نجداری تی درباز کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539 929 0516 آنجی آلو 1253

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

0: دي ويدي وقالك تشتي ذن ما في نعم بفرمية مالي فيها ويجي تشارة سرد بي يعني
1: ما مثلا قال كر رولا زمان يكتيا قلي كرتوي چه رولي بليزم دخوازن سروي برس بكن يرو كرت لچار ولاتان دابش بونه ول اوروپای دیاسپورای تف بلاف بونه وی سدان سالی زمان وی چرولی بلیزه شبو یکتیا گلی کرد و ما زمان تنه سریشته را گهاندنی ام ببینن آنجی بنگه ها و ناسنامه هاوی هبونه چیه ام دخوازن سروی بپرسه کی
0: بری ویا پرسادن فگریده ای بروش باشان و سلاف و سرکفتنا ناب افکار یعنی گواه یک درکه به بیروش باش و سلاف و سرکتن درکه به حالا حالا چم زمانیم تی چما داره ویه ناب یعنی ویه ده بدرو تی یا جی اگر نهات بویا سید به نزانی از نسانم به ویه وی ناب سر مدیه جواکی و لهر وکی دن کسین سیاسی کسین روشن بیر دوی پیامی خواه حسابی خواه بکردی به نفسین یعنی هاتیل درک واسه کنی که وکی کی کردی بنویسین وی بلوت یعنی گفه واب وی کردی قسم از بیم سری جام بجارات تیدین ویگا وی جبر کردی راچنکی وی جواکی هی و خورته لهر داره مثلا تل رجلات جیبه تل باشور جیبه رجاوا جیبه تل قفقاسی آبه کردی هی و تو پی دیگه دکاره تیکه وی دیالوگه بکردان را آمه دکی یک جی یعنی تدید ویدراده ام پرسر سارن ام دبین مثلا وی چه بیوی یعنی کردی ام نپیوی نجی تشبینای لپشتی دمکی جبر او روجا خراب نیور ایروی یعنی ایمه بلکی جمره دسرفه اما پشتی نفشیدن وی جوان را نسرفه پشتی دن نفشیدن وی جوان را نسرفه پشتی دن نفشیدن وی کرد گواب وی آوائی هره وی کرد افدو ونده بکن یوی کرد کس سلاوی ند کسی یوی تیرینه که جبر کو یعنی تمام زمان چانده خالک چاندی لی خالک پولیتیک جی تو مروفان جی پیده که یک پیتینی جم هف لگو از دبیم جبو کرد نکوین روشا لازان مثلا وی گاوی لی لاز جی ترکان ترک پرستیرن و بری جی گوتو گر کرد زمانه خوان دابو کن وی کرد جی ترکان بیتر ببین ترک پرست وی بیتر یعنی تا دی اف مثلا آتا دی شوانیزم و نظام چه وی کرد دیدی شوانیزم آوی زمانی سردستی وی ترکی تی وی بکن گوا پیکنه هنک تشت هم سر راس نکن تا دی اف تشتی گوتن هم هنک گیدن هم چه دی بین اموان دی مجاری دی ام اینه که ستو پستونه ام چه دبین ام دبین یعوده تشنابه ما تدی من نویسان تشنابه آگرینگ تدی دبین زمان ورده ترش خواه از جی قبول دکم یعنی تدی ام سر زمان دی پیوه نه بمین زمان ورده تر رامان جی پر گرینگ ما تد زمان اکانی زمان اکی گوا بویی ای سخیفه و زمان اکی بویی تاجان و حقارته و زمان اکی بویی ای چاهلتی و زمانی که بوی نه تدی نه بوی زمانی که فلسفه نه یعنی رامانجی گلی که گیرینگه تدی چه درد که مثلا چواتی گوتن ادبه تدی رامانا مهمه یا اجیزانم رامانا تا مهمه جبو ما گشه و یاوائه حلمت رامان مهمه تدی دبه جبر که رامانا مهمه ازی بی زمانی که گشتی پرانیجی تدیه و دبه زمانی سردستان ازی بزمانی سردستان بیجم تام دوی درا دی گلک تیش دشکی زانی چی دشکی یعنی گاوا مروف پیش بیم با هنک تیش دشکی مثلا از قبول دکم بمنجی یعنی دی زمانه کی دی کاکل و گرینگ زمان ورده تر رامانه نه گاوا از کاریم جبر از کاریم رامانه خواه نها بوی زمانی بیجیم اف زمان هیجایه ما خودت از نکاریم پی بیجیم نه شای مثلا چه تی گوتن تا دید بی امی بوی زمانه دی بیجین جبو بیفهم کرن باشه دوی دراده تشتیگی پر کریتیکه او چی او کریتیک بون gava tu bwi zmanî, zmanê serdestan di du destînê.

0: Bire, du, şue, dibi yeki din, dikilya yekem dina, dikilya duyemdi, dimaha yekem dina, dimaha duyemdi na, disala yekem de belki na. Le gavatu ve kronolojiye, hine gidin direjdike, pişi demeke, tecbata ramane xo bugota, tezmane gidim karani bu, le asatu gahaştiye, dedi arma o korkaymeru adorno jidi bejin, تو ایدی آرمانچه خوش بیرد که تو دویی اما چه خیر یعنی آن از چی دخوازم من چی دخواست یعنی شرایم تکوشینام برخوتنام چی بو یعنی زیده ایدی تو گلی که جی دورد که بی تو چی دویجی تو بالا خود دی ایدی تو بویی سردست شبر تو زمانی خود دور کت تو بالا خود دی ایدی تخوان دا کر یعنی دندره وی دی شبر وی گرینگه یعنی دوی مروف کاره بی وی یعنی تا زمانی که دن گفتم روف زمانی که دم کار آنیش بورا منی خو دوی تقص جارک دن کردی به او جبوت جی آرمانچه خود دور نکه به جبر چه جبر تی ببی ایجا آلاف گفتم جی آرمانچه دور بکه به تو پر دور بکه به آرمان تو دب آلاف تی او واتی بده یعنی جبر وی تمام را آرمانچه گرینگه لی مروف بکی جان زمانی ده دو دستینه او زمان وی ده فصلی نجی
1: سهت خوش ما موسا بله گذاری نجای رادیو خونو وکرنم میوان خوی بدن داناسی نیوان ما نویسکار ریناس یان مجار همه بازده گلان روژا زمان کردیه بله ما موسا هم دخوازن اینکی بگرن سر چیروکاتی نویسکاری در حقی ویدن پرسکی بکن هلبست او نویسکاری شبویتی چواتی اون چما نویساندن ایوک ری اکوه هل بجارتن
0: یعنی نویسکاری ده جواکه نورمال ده ده جواکه آزاد ده بیتر هلاوی رمان و هنری هیه لید آه کردی ده آه تدی برپرسیادی از زمان جدی که سر دوی دو زمانی خواه بینویسینی تدی جبو زمانی تا نحل نه ایمن جی وها یعنی یک جی رمانی من دو زمانی من سسی تدی ویجیا من تشتی که از کاربن بینویسینیم هول بدم وانا پیک بینم جبروی یعنی هل بجارت نامن کردی بو مکردی هل بجارت از بکردی دنویسی
1: بله ماموسته بوی پرسی دومدانده رمیه کده بپرسن ده خبات اوی نویجهی ده مبست و آرمان جاوی سرکه چیه اون بنویساندن دخوازن چه بپاریزن آن چاوا بکن
0: ارش خواهو جی بردومی پرسات ایدنه یعنی به تیکلداری تیکلداری تمام چند پاریزی جی نویسکاری لحنی که آزادی پاریزی جی یعنی نویسکار تدی آزادی خوشی دور دی پاریزی برامانی خواه و آزادی جواکا خوشی دی پاریزی اسکارم بیا وای بیجم یعنی
1: بله ما مستم بکرنه دمین که قلا آسیمیلاسیون اکر می دوی پرسی ده می پرسی که دی بجی بیجن ده تکوشین الهمبری آسیمیلاسیون و خو آسیمیلاسیون ده الگوری و تشتی هری حوجه چیه ماتن قانون تیرده که آنجی دوی جواکش زمان خود جیانا روژانه ده چوا بپاریزه و اینکی فامجارا بکری بو اون خوازم ده زیده بکن
0: یعنی به من شخوا تدی امینه کلسر ویا سکن اینجی برپرسیاریان جواکی هنه برپرسیاریان روشنبیران هنه و برپرسیاریان ریفبران هنه یعنی اوجی تیکلداری وی یعنی وی جواک هایش خواه به های زمانی خواه به سروکن هف سروکن ریفبرن شاردارن هف شاردارن و روشنبیرن وی واناجی هایش جی هبن یعنی واناوی تنی نه ده د دیروشمه کی د نمینه یا جې دروژه کی د نمینه وی بربلاف به یا مثلا جبو جیانه روجانه جی اسکارم وی بجم تدی دوی ام دوی درجه د سکنامه هبه yani tekiliye me yi be bajar ji dve tekiliye rast u kurdi be yani mesela am guhnad veya ji am rovek derdikeve gava be bajar dikeve diyalogi be derbasi dikaneki dibe ji mesela dve deraji de dve ya ji le makineye ki suar dibe dve karibe به زمانی خوره راست به او ویتشتی بکه یعنی تمام از چون جیه که می بازار کر دبه یعنی نزانه به یا جیمه به نخواسته به اما جارک دین دوی ام وی کسی ترجیح نکن
1: اسپاس مانسته پرسیمه زیده نه وقت ناوی پرتوکات ام کتن پیوی من خوشبیر کرن که دمجی هرکی اینک پرسیمه کورتاسی هنه پیشتی و امی برنامه بقدیرن ماموسته و پیشتی قداندن امی خوازم هلبسته کاته بقدیرن
0: سرچابه
1: گوری و ججنا زمان کردی دوی چوابه به ججنا هر روژه و شبوک کردی تنه دی ججنان ده نبه لیدجیانا روژانه ده جی بجی دوی چوابه ره چاره کی چواب ببینم رچته کی و گوری و
0: رچته کی و کر جیوان هم کر هم هنه کی دن تدی براستی جی ویا تشتی کی تراجیک لی یعنی از زنه کی وقت دی هم جی چینی مثلا هم چینی آبینم بکردی بپیون وی وی چاره سر ببه زوره هنه کی ازانم اما مثلا اسپانیول اسپانیول بین کردستانی بکردی بپیون یعنی امکاریم ویا بکنگلو جی دستی متی یعنی هزامه ویا رادکی نه نکاره زوره یعنی وی چایی چاو اسپانیول بی اسپانیولیت پیوین لولاتی خواه دوی کردی یعنی تشتی که نورمال دوی شریعی دبن بی پیوین و بینفسینم یعنی دوی ویا جبور رومتا خواه قبول نکن نه به ویا یعنی دوی تدی یعنی از نسانم یعنی جبو یعنی او جبو هر کسی بن خواه نورمالیس بکن نخالک سفق بجبوان يعني نبتني بيفاندن دبي نهيلن مثلا كي جا مروفيج ريزيجي دبي دويش ياري دبي غوا يكي دين لجموي بزمانه كي سردستان داوستن دبي دسورد نهيل يعني بسكنين ولو درا يعني تدي كاربي وي غاريني بك يعني افيش من دي جمارا غرينك يعني افيش من دي بلاف بكجي وك مقوت يعني روشن بيرن و سياسته يعني نتي ام قالات شتيكي بر زور ناكن يعني شخو كرد قالك جيب كردي زانن يعني دفيد رات تزاني شي او سر ام دوي سر ساريه بافي افناء او خالك ام قالكي سر ساريه تيد بكن خم ساريه تيد بكن
1: به ماست بله گودار نجا ام هاتن داویا برنامه اخوه و قاسه کیدن مگود نوانه ما رامانگر هلوست وان نویسکار ریناس شیان بو شبو کداوی و هاتناوی دبین زور سپاس امی برنامه خوی بکرتاسی امی اینک خالا بکن و بکدینن و پشتی مخاطر خواست امی پیوی دیسا بدن ماموست ریناس شیان وی به هلوست آخوی امی برنامه بکدینن ایرو ملسر زمان کردی آخوی زمانک پی ستاتو دمینه سال به سال لکولانان لدهمان دمیده شبیر پرورده چاند و پیشرو جیجی تی درخستن. وکه زمانک نه تماندریش به و نه چار به که خوب پارزه نه تنی نوکهویا چاندی لدهمان دمیده نوکهوی سیاسی جیهیه. اف پرسکریکا بنگهین کردی ایرو پی روب رو مایه. راستیا که زمانک شیلا میلیونان کسان و تی آخافتن هنجی نکاره به به زمان پروردهیه. تقادا گشتی ده سینوردار کرده مینه. و پر جاران تنه وکی همانه فولکلوریک دیدیتن. نیشان ده که پرسکریک نه تنه لسر چاندیه. او راست راست مسئله اک ستاتویه یه. دبه که پرسا هری بنگهین آکوی رو وره پرسین او به. گلو کردی ده تنه لوی اردنگاریه وکی زمانه که آخافتنه بمینه؟ آن دی بکار به ببه زمان گشتی به ستاتوی کی گوک هف. دی برنامه ادن آل سر جوا کوکوکی حتی هف ببینن وی قاسی ام دی بیجن دن باس امی به هلبستا ما مسترین آسیان امی برنامه خواه بقدینن.
0: اپیزودا مجی Ez dilkuçikim. Ji te hez dikim. Ji bo te bû me heywaneke bêromet. Perdeya rûyê min qetiyaye. Were hembêza min bin xeta te ye. Di rojeke mij de diçim sersergoyan û dibe borabora min wek deveyan. Çiyayek bi çavê xwe yî şî nîcemidî li min dinêre. Min êdî destê xwe ji xwe şuştiye. Ya Rebbî ji min re bistirî. Dengê te çipçipa baranê ye. Min tim ji dûranî ji te hez kir. Wek xaniyekî feqîrî xerabe. Ku ji xwe re dûr dûr li çiyayekî binêre. Ez kolkeyekim ji bo bi dûr nekevim ji te min perikê xwe giş rakirin xwîn jiyanî. Min dixwest tu min nas bikî bavê fextiya. Ez dimirim ji bo te. Te bidîta min dixwest tu stranekê vexwî ji şerbikî minî stranan berî tu bimre. Hindike bi kêr nayê lê carna şixênî hezkirinê tiştek ji destê mirov nayê. Min ji yekî hez kir şîrogermî ter dilê min kur kir bi ser min de mir. Bera kes min nebîne kerba min neherimîne min şîrogermî ji yekî hez kir.
1: برنامه اجواك و حقوق قديا
2: انا غايم بعد زماني خوي كمرت خوذي زماني خوي بعلمه.

بازی گلانه جشن زمان کردیه. افروج لحمو دلدار و ایندارن زمان کردی لحمو کردی پروران پیروز به. اف زمان جدی و با جداپیر و باپیرن مه جمرا دیاری مایه. وان به هزار سالان اف زمان ددل و هناف خود خویی کریه لسر زار و زمانان لسر خطان وکه دستنویس حتا روژای روانیه. اف زمان بیتا فقیه حبرا خانیه غزل و هلبسا ملای جزیری دنگ و آواز حسن زیرک میرم خان رجبر عزیز محمد شیخو و محمد عارف جزراویه. خانی صافی شمران وخواری کردی مانند در لسان کردی. به وی زمانی دو بیکین خورستن بابا طاهر حمدانی، به وی زمانی هست و رمان خود در برین پیر مرد گیو نکریانی ملای خاصه قدری جان جگرخوین عثمان صبری عبدالله گوران قنات کردو میر جلادت بدرخانی. زمان ما استرکا گش آل ازمان ولات میه، هکه او استرک بخورجه نامینه تو ناو نیشان جهبونه. لو ماجی روش روشا پارستنا زمانیه، بلا هفگرتنامه لسر چاند زمان کردی تکوشینامه جبو پارستنو گشکرناوان به. امدوان روشن تنگ دا بره و ربازن جور بجور ججنا هف بیروز بکن و هشمندی و هشیاریه چاند زمانی دناو گلده خورد بکن. بیروز و بمبارک به ججنا زمان کردی، گیان پاک امکو جبو پارستن و پیشوه برناوی زمانی کدانه. هر شاد و بختوار به.

دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجی

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینن وایر وجی

دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم. نزدیک میشم، دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

ده دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

عزیز د مالی او کوچه یې د بازارانو پارکان له هر درې او هر گاوه به زمانه خو باخبر بکنونو خونان ببینن زمانه مه هر تشتیمه یه زمانه مه هیلنو هبونامه یه

فکر دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و سبا چنیا ونگ دانا شما همینم و ایر ویجی

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم ویر ویجی زوان

فکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

0: دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم بزوان خو شو راکم بزوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایر ویجی زوان ما
1: سیری دال باتمانه او هر روزا همو بجارن ولاتی منی بریندار روژه دهان کچو جن جبر تا انباری ناموسی دین قتل کر گله کچو جن جبن باندورا وی شهر تایبه تو کریشتا دبن قربانی و یرین فایل وان دیار هنک دین کشتن و هنک جی مجبری

اوین پیروزه، اوین چفقانی جیانم روباهی، کسی که اوین داریه لناو دل خدا نکره به بحوینه، اوی نگیجه پیروزاییا اوین همه موسی. کی به بسیده محفقتینه، اوی حضر خدا دا

دیو کشیم بر خواه بدن بخوین حشیار بن شبو دست خستنا ما فی خواه ببن قدی حز ببن گرسه و دنگی خواه بلن بکن قصدی جان خواه نکن اف نخلص بنه.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

تکر دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.